0: Tuzli i Zenici 2, Banja Luci 3, Sarajevu 4 i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno i prolazno pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Jogunčić, referent za kulturu.
3: Izložba koja će biti otvorena 14. oktobra u Bosanskom kulturnom centru

0: povezani 20 godina.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini čeka sunčanije uz malo dumjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir